Lily Allen med Heart Out Here, her på Radio Silkeborg. Ed Sheeran er også klar med Celestial her til din sommer, så kan man i hvert fald sige, at der kommer gang i den.